0: di ci woti nit mbollem autorité yi nga xamne ñom lañu dental ci côté bi ni nga xamne ñom ñoy japp ci liggéey bi nga xamne moy liggéey yu dëkk bi di leen ci gëna soñni bu baaxa baax ci bis bi dëggal nañ magal gi té yoni timit xawna doy war lool té ñing leen ci soñni timit ci turu dëkk bi ñingi woti nit dëkk yi nga xamne ñom lañu sékkal tundu yépp rek commencé ko ci Boussra commencé ko ci Daru Rahman commencé ko ci Kër Kabbu commencé ko ci Ndok commencé ko ci Bakura dëkk yépp rek ñi ngi leen di wo Daru Naïm ak ñëpp rek mbolem ñi nga xamne sékk nañ tundu rek ñi ngi leen di wo ci bis bi di leen ko fàttali xamne bis bi seen bis la comme ñi nga xamne loolu lañ ko daan ande ak ñom rek ñi ngi leen koy fàttali di leen di wo di ci wo mbolem chef village yi nga xamne ñoo nekk ci mbolem tundu rek ak mbolem li nga xamne chef village yi nekk biir Touba ñi ngi leen ci wo te ci sakku seen taway re sakku seen ñaan
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi wo ñi nga xamne ñu lañ bokk réew mi autorité di jital ñu wote bi ci président de la république monsieur Bassir Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre Al Amin Lo di tek ministre de l'intérieur Mohamed Mastar Cissé di tek ma préfet bu Mbacké sous préfet bu Ndam ak monsieur le maire Abdoulaye Harka di xarit ci kër gi di wolal ci kër gi di kenn ci kër gi señ Banko ci bu baaxa baax taxawayam ñu ko taxaw yépp ñu ko yéggal bis bi di ko yéggal monsieur le maire Galoba mais président denk assurut ñu ngi koy wo ci bis bi baax monsieur Abdou Mbacké Ndaw di wo sous préfet bu Ndam di yéko yéggal commandant bu gendarmerie bu Touba ak commandant sapeur pompier bu Touba mu jitu effort di ko yéggal service sen ñepp señ mané wo ci bis bi di ko yéggal ñi nga xamné ñoy honorable député yi nga xam ñoy département yépp señ Cheikh Mbacké Pesseuf ak sonu Fadma Mboj ak Ahmadou Lo honorable señ Cheikh Abdou Mbacké Badoul ak señ Cheikh Mbacké señ Bane Diegue bis bi señ Cheikh Abdou Mbacké ministre monsieur Cheikh Gane Fadma señ Banque señ Fallou Mbacké président conseil départemental Mbacké señ Banque yéggal bis bi moy dëkk ci wo ak monsieur Abibou Diop mi fi nekkal président dëkk bi señ Banque bis bi di ko yéggal di ci tek docteur Adetou Abdoulaye Niane bi nga xam mo gëna der señ Banque yéggal bis bi baax ci magal gi ak ki nga xam ne mooy monsieur Pape Diop président bi nga xam ne moom kenn la ci kër gi di xarit suñ Cheikh señ Banque bis bi ak monsieur maître Madi Kenyang ñu ngi ko yëgal su baatu ci woo sëñ bi moom mi ngi woo ñëpp bayiwut kenn bayiwut ñaan honorable député yi ak chef de service yëpp ñi nga xam ne ak départemental bi yëpp di woo monsieur Khadim Fall maire Madina di woo waa Bobby Kandji waa Njurul waa Bakura ñëpp ñu ngi tund bi nga xam ne ñoo war dëkk bi yëpp sëñ Bane yëgal bis bi autorité yi bayiwut kenn ñëpp sëñ Bane yëgal bis bi
2: ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci sallallahu alayhi wa sallam ñaanal sëriñ Moustapha li fi nekkal borom tubaab mu yàgg fi te wér maa ngi woote ci turu njabootug sëriñ Modou Khary Mbacké Pof di ci wàccaayu bis bii ñu jëm ci ndigalul sëriñ Abdou Mbacké mi nga xam ne moo fi sëriñ Modou Khary tey ci biir woote boobu ñu ngi ciy jiital sëriñ Khadim Mbacké mi nga xam ne mooy jëwrini kër sëriñ Abdoul Karim te it nekkal fi jëwrini ji nga xam ne mooy borom kër gi di sëriñ Abdou na nga koy jiital ci waa kër sëriñ Abdou Karim Mbacké gépp noonu yi la ñuy woote tamit sëriñ Moustapha Mbacké mi nga xam ne moo fi nekkal njaboot sëriñ Baara waaye noonu yi la ñuy woowee sëriñ Modou Mamoun mi nga xam ne tamit moo fi nekkal njabootuk sëriñ Amidou Mbacké waaye noonu it la ñuy woowee sëriñ Afia Mbacké mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Ibrahima Mbacké Njurul waaye noonu la ñuy woowee mboolem bunti kër yi njabootu sëriñ Modou Khary yi njabootuk soxna Bousso Dame ñoo ngi leen di woo waaye di ci woo tamit njabootu soxna Fati Mbacké waaye di ci woo tamit njabootu soxna Tahiratu Mbacké te sëriñ Modou Makhtar ne ca bopp waaye noonu it la ñuy woowee njabootu soxna Ami Mbacké waaye noonu it la ñuy woowee njabootu soxna Fati Mbacké waaye noonu it la ñuy woowee njabootu sëriñ Modou Adjara Mbacké yi nga xam ne bokk lañ ci kër gi di lépp ci kër gi waaye tamit noonu yi la ñuy woowee njabootu sëriñ Baara Ndiaye ñi nga xam ne ay bokk lañ te féete fële ca boori Mbacké noonu it la ñuy woowee njabootu sëriñ Modou Fa Diama Niang ak mboolem bokki kër Niang yëpp noonu it la ñuy woowee njabootu sëriñ Miftaax Mbacké ñi nga xam ne si moom lañ waroon a jiital sax waaye ñoo ngi koy jégalu ci wotin bi kon mboolem dal koo xam ne si sëñ Modou Khary ñi ngi koy tudd di la tudd nga dégg njaboot ci biir kër gi wala ngay mbokk wala ngay wëllëre wala ngay sopp wala ngay andi jàmm noo ngi lay woo ci bisub sëriñ Modou Khary bii nga xam ne ñoo ngi koy amal la sept bii ñu jëm di tombeek.